0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пещийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 15-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 13 юли от 18 часа в манастира на сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки ще се проведе поредното литийно шествие с статуята на света Богородица Фатимска и молитва на светата Бройница. Шествията следва датите на явленията на Пресвета Дева Мария във Фатима и се провеждат от месец май до месец октомври. Молитвеното намерение през юли за страдащите от болест, бедност и самота, за преследваните, за хората с зависимости и за затворниците, да намерят изцеление, утеха и закрила. Молитвата са поканени да се включат семейства, деца и младежи, а тези, които нямат възможност да участват в шествието, могат да се присъединят със светата Бройница у дома или в храм. На 16 юли сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София, ще отбележат своя патронен празник – Кармилската света Богородица. Манастирът на сестрите е мястото, където и празникът ще бъде отбелязан с архиерейска света литургия. Празникът е свързан с нарамника на Кармил. Според преданието, Дева Мария с младенец Исус на ръце дава на свети Симон сток нарамника като знак на закрила. Сред светците на Кармилския орден са света Тереза Авилска, свети Йоан от Кръста, света Тереза от Лизьо и света Тереза Бенедикта от Кръста Едит Штайн. На 19 юли при сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки в София в католическата църква Свети Йоан 23 ще се проведе втората среща на молитвената група на Падре Пио. Срещите са всяка трета неделя на месеца. Програмата започва в 8 часа и 30 минути със светата Бройница, следват света литургия и духовна среща. На 19 юли действително се пада третата неделя на месеца. Молитваната група е нова за общността при сестрите Евхаристинки и юлското събиране е едва втората и среща. На 12 юли от 12 до 22 часа в парк Света Троца в София ще се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности под мотото «Да бъдеш». Форумът предоставя сцената за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически и ментални увреждания и възможност за създаване на нови приятелства. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община Район и Линден. Организатори са Музикален център Арпитимум и Сдружение Усърдие. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: От 3 до 5 юли младежкият лагер в Енория Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски под надслова «Има ли смисъл?» събра млади хора около търсенето на отговора на един от най-важните човешки въпроси – къде се открива истинския смисъл на живота. През времето на лагера участниците живяха заедно в енорийската общност, споделяйки молитва, ежедневни разговори, игри и различни инициативи, които им помогнаха да задълбочат своите взаимоотношения с Бога и помежду си. Участниците бяха разделени в три отбора – домакини в Кана, верните слуги и добрите самаряни, чието имена бяха вдъхновени от евангелските разкази. През следващите дни младите хора размишляваха върху евангелските притчи, участваха в дискусии, работиха заедно и се включиха в различни отборни игри, чрез които осмислиха значението на доверието, служението и грижата за ближния. Кулминацията на това духовно пътешествие беше откриването на евангелското послание – не си събирайте съкровища на земята, а си събирайте съкровища на небето, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Особено вдъхновяващ момент бе срещата с млад човек, който сподели своето лично свидетелство за това как живата вяра в Бога може да бъде здрава основа за успехите в образованието, обществената ангажираност и личното израстване. Заключителната вечер край лагерният огън, последвана от света литургия и представането на проектите пред енорийската общност, се превърна в естествен завършик на тези дни на духовно израстване. От 31 юли до 7 август ще се проведе поклонническо пътуване до Меджугорие, което ще даде възможност на вярващите да преживеят дни посветени на молитва, духовно обновление и братско общение. През дните прекарани в Меджугорие поклонниците ще участват в молитвената програма на светилището, в света литургия, поклонение на кръста и общите молитви, преживявайки време на благодат, духовно обновление и среща с Бога. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жанна Стоева.
4: От Каритас Руси съобщиха, че Центърът за обществена подкрепа Том Сойер се помещава в нова сграда и предстоят нови летни приключения за децата потребители. Центърът за обществена подкрепа Том Сойер вече се намира в непосредствена близост до градския парк в Русе. Зелените пространства около центъра дават възможност част от груповите занимания с децата да се провеждат навън, където игрите, движението и общуването са естествена част от всеки ден. През лятната ваканция децата ще се включат в тематични групови занимания, игри на открито, посещения на басейн, музей и регионалната библиотека в Русе. От 6 до 10 юли се проведе първия летен лагер за деца в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. Сестрите монахини бяха подготвили много интересна програма за децата, която включваше молитва, катехизис на тема християнските добродетели, много спортни и забавни игри и развлечения. Беседите поднасяха сестрите от манастира и аниматори-доброволци. През тази седмица в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отец Патрик Виял и верните приветстваха с добре дошъл новият доброволец от сдружение Лувър Дориент, Франция, Енцо. Той ще остане в Енорията 6 месеца, през които ще помага на енориста отец Патрик в пасторалната работа с децата, младежите и с енорийските групи. Същевременно в Енория Свищов пристигна и група момчета от католическото движение Opus Dei от Испания, млади хора, които са посветили времето и талантите си на добри дела и служение. На 11 юли католическата църква отбелязва литургичния празник на свети Бенедикт Абат и съпокровител на Европа. В манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод този ден бе посветен на молитва и радост. Светата литургия в 10 часа отслужиха отец Михал Шлах Цях и отец Роман Котевич в Енорийската църква през Скръбна Божия майка. Сестрите се помолиха за новата мисия на сестра Лудвик, която след 2 седмици се завръща в Корея след 12 години мисионерска работа в България. Отец Михал и сестрите Бенедиктинки подготвят в неделя специален момент на благодарност, с който, заедно с католическата общност от Царев Брод и Шумен, ще направят изпращането на сестра Лудвик специално и незабравимо. От 12 до 25 юли сестрите мисионерки на милосърдието започват мисия в Енория Света Анна в село Малчика. Сестрите монахини от мисията на ордена в град Плевен ще посещават домовете на католическите семейства в Малчика, ще се молят заедно с хората и ще беседват на духовни теми. Монахините ще посещават и болните хора в общността, като им носят светото причастие и утеха, важна част от тяхната харизма. На 12 юли се навършват 27 години от смъртта на отец Недялко Романов от Обществото на отците францискани конвентуалци, свещенослужител в Никополската епархия. Отец Недялко беше верен служител на папата и католическата църква през годините на преследване на вярата в България. Той беше пример за всеотдайност.

0: В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега и говори много с притчи, като казваше: «Ето, излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменно място, дето нямаше много пръст, а скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Това е Слово Господне.
1: Възлюбени брати и сестри, в притчата за сеяча Исус ни показва нещо изключително важно. Нашето сърце е като почва, а Божието Слово е семето. Исус описва 4 вида сърца и ни казва, че плодът зависи от почвата. Първото сърце е като пътя, то е станало твърдо и непропускливо. Човекът чува Божието Слово, но то просто отскача от него. То не може да пусне корен, защото сърцето е затворено. Второто е камениста почва. Това е повърхностното сърце. То приема Бога с радост, иска да се моли и да обича, но няма дълбочина. Когато се появи мързелът или дойдат трудности, това сърце бързо се уморява и вярата угасва. Третото сърце е обрасло с тръни. Това са нашите пороци и ежедневни грижи, алчността, егоизмът, стремежът към власт и светски богатства. Ако отглеждаме тези тръни, те постепенно задушават присъствието на Бога в нас. Накрая е добрата почва. Това е чистото, постоянно и отворено към Божието Слово сърце. Само то дава истински и изобилен плод. Исус ни получава, за да се замислим, каква почва е моето сърце днес, кои са тръните или камъните, които трябва да изтръгна. Нека поискаме помощ от Бога, за да разчистим сърцата си и Неговото Слово да израсне в нас. Амин.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Предаването на български език.
1: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Азия да бъде строител на общението. На неделната молитва Ангел Господен от Кастел Гандолфо, Лъв 14 подчерта, че светът се нуждае от мир и плодове на добро. Папата ще открие нова изложба във Ватиканската библиотека, посветена на водата. На 11 юли папата обядва в Кастел Гандолфо с 200 бедни хора от епархията на Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 20 до 26 юли в Джакарта, Индонезия, ще се проведе 12-та пленарна асамблея на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия, най-важният форум на католическата църква на азиатският континент. По този повод папа Лъв 14 изпраща свой специален пратеник, кардинал Освалд Грасиас, почетен архиепископ на Бомбай. В публикуваното апостолическо писмо Свети Отец не само поверява официалната мисия на кардинала, но и отправя силен духовен призив към църквата в Азия да бъде строител на общение, надежда и човешко достоинство. В писмото си до кардинал Освалд Гарсиас папата изразява дълбоката си обич към църквата в Азия и надеждата е тя да продължи да разцъфтява както във вярата, така и в служението на човека. Свети Отец припомни основните акценти на своята енциклика Magnifica Humanitas, като насърчава вярващите епископите да не се страхуват да се ангажират с предизвикателствата на съвременният свят. Папата подчертава, че всяко действие на църквата трябва да бъде извършвано с поглед към Бог и с човека в центъра на всички решения. Само така, казва той, отхвърлените камъни, бедните, болните, мигрантите и децата могат да се превърнат в крайъгълни камъни на едно общество, основано върху любовта, истината, справедливостта и мира. Лъв 14 отправя и силен образен призив християните да не бъдат архитекти на нова вавилонска кула, символ на разделението и човешката самодостатъчност, а строители на общението и служители на Божието царство. Според него, истинската мисия на църквата е да съдейства светът отново да открие в човешкото сърце Божият дом, мястото, където Христос желае да пребъдва. След това папата припомня значимият принос на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия за развитието на евангелизацията, диалога и пастирската дейност на континента. Именно по молба на председателят на Федерацията, кардинал Филипе Нере Ферао, архиепископ на Гоа и Даман, Свети Отец назначава кардинал Освалд Грасиас за свой специален пратеник на тази 12-та пленарна асамблея. На кардинал Грасиас е възложено да представлява папата по време на литургичните чествания и официалните заседания, да предаде неговият поздрав към всички епископи, свещеници, дякони, богопосветени лица и миряни и да засвидетелства духовната близост на римският епископ към местните църкви в Азия. В заключение Лъв 14 уверява своят специален пратеник в постоянната си молитвена подкрепа, поверява мисията му под закрилата на Пресвета Дева Мария и Свети Йосиф и отправя апостолическата си благословие към всички участници в пленарната асамблея. На молитвата Ангел Господен, произнесена от Кастел Гандолфо, където е за кратка лятна ваканция, папата коментира притчата за сеячи и говори за онези чудеса на любовта, които се случват, когато семето намери плодотворна, невръждебна почва. Бог никога не спира да вярва в нас, каза той, и в това, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
2: Във своята катехизисна беседа Светият Отец коментира притчата за сеяча, в която се говори за щедростта и доверието, с които Бог разпространява своето слово в нашите сърца. Понякога, както в откъса на евангелиста Матей, семето попада на твърда, нечувствителна, камениста или обрасла с тръни почва. Друг път на плодородна земя готова за сеитба. Именно в тези моменти, посочи папата, се случват чудеса на любовта, способни да променят всичко останало. Затова Бог упорства и никога не спира да сее, защото знае, че силата на Неговата любов е по-силна от нашата слабост.

0: La di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
1: Божията щедрост към нас не е наивна, а мъдра и знае как да улови у нас възможността за добро, което понякога дори не осъзнаваме. Затова Господ, който познава дълбините на сърцата ни по-добре от самите нас, не престава да вярва в нас, в това, което сме и в онова, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. Цитирайки свети Йоан Златоуст, папата настоя за възможността да продължим да сеем в сърцето на човека, за да създаваме онези плодове на духа, от които светът толкова много се нуждае.
0: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso.
1: Така от щедростта и доверието, каза той, с които е посято семето и от смирението и готовността, с които е прието, плодовете на Светия Дух растат и се разпространяват в нас, които са, както учи Свети Павел, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Колко много се нуждае нашият свят от тези плодове, да бъде изпълнен и преобразен от тях. Преди да произнесе неделната молитва, не липсва насърчението на Лъв 14 през този ваканционен период да отделяме време за слушане, четене и размишление върху Божието Слово, като култивираме, наред с почивката и пълноценното забавление, смислени моменти на тишина и молитва.
0: Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito.
1: Ще се върнем към обичайните си занимания, обновени тялом и духом, готови да възвестяваме благата вест на Евангелието и все по-способни да сътрудничим за растежа на Божието царство, заключи Папа Лъв. След неделната молитва Лъв 14 насочи мислите си към многобройните райони на света, засегнати от въоръжени конфликти, които причиняват страдания, особено сред цивилното население. Папата ясно посочи Близкия изток с ескалацията на напрежението между Съединените щати и Иран, след разбитите надежди за споразумение и кризата в Ливан. Другият военен сценарий, който тревожи папата, е този между Русия и Украина, белязан от интензивните атаки през последните дни в Харков, Днепър, Киев и Одеса.
0: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente.
1: За съжаление, каза папата, ветровете на войната отново духат в Близкия изток, Украина и много други части на света и сеят насилие, терор и смърт, поразявайки отново толкова много невинни хора. Нека не позволим тези ветрове да угасят пламъкът на надеждата и мира, каза още папата, дори когато той изглежда крехък и нестабилен. Подновявам пожеланието си да се следва с постоянство пътя на диалога, срещата и дипломацията. Единственият път, способен да доведе до справедлив и траен мир, в който народите могат да живеят помирени, във взаимна сигурност и с уважение към достоинството на всеки човек.
2: На 14 септември 2026 година папа Лъв 14 ще посети Ватиканската апостолическа библиотека, за да открие изложбата Аква, с която започва новият изложбен цикъл Катастрофа и чудо. Посветена на водата като огледало на страховете и надеждите на човечеството, изложбата изследва двойнствената природа на този жизнено важен елемент, едновременно извор на живот и разрушителна стихия, способна да застраши съхраняването на културното наследство. Папата неведнъж ни е призовавал да останем верни както на миналото, така и на бъдещето. Съвременното изкуство, включително една изложба като тази, може да се превърне в място, където миналото и бъдещето се срещат като приятели, отбеляза библиотекарът и архивар на Светата Римска църква архиепископ Джовани Чезаре Пагаци. В инициативата участват трима творци от различни сфери на изкуството – френският артист Джи Ар, американският майстор на типографията Бил Моран и италианският шеф-готвач Фулвио Пьеранджелини. Проектът се реализира в сътрудничество с Фондация Рим и банката Интеза Сан Пауло. По думите на един от кураторите, отец Джакомо Кардинали, вдъхновение за целият изложбен цикъл е трактатът за лудостта да се притежават книги на Гаетано Волпи, публикуван през 1756 година. В него са изборени основните заплахи за съхраняването на книгите – водата, огънят, светлината, животните, както и разрушителното въздействие на самия човек върху културното наследство. Убедени сме, че пред страховете трябва да се изправим, а не да ги избягваме. Именно за това поканихме трима изключителни творци – художник, типограф и шеф-готвач, които ни помогнаха да открием неочаквани хоризонти в онова, което обикновено поражда страх, подчертава отец Кардинали. Изложбата отбелязва и 470 години от публикуването на знаменитият трактат за рибарите на лекаря и естествоизпитател Иполито Салвиани, издаден в Рим през 1577 година, благодарение на Ватиканската апостолическа библиотека. Експозицията ще бъде отворена за посетители от 25 септември 2026 до 14 май 2027 година в определени дни от седмицата. Подробности за работното време и условията за посещение ще бъдат оповестени допълнително.
1: Обяд по-италиански с панирани зеленчуци, паста аматричана, телешко месо, запечено с листа от цикори и картофи, и ягоди със сладолед за десерт. Това беше менюто, предложено в екоселището Лаудато Си в Кастел Гандолфо, където папа Лъв обядва с 200 бедни хора от епархията на Рим.
3: Съм venuto senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia.
1: Дойдох тук без речи, но чувствам глад, каза папата преди обяда. Глад за справедливост, глад за истинско милосърдие. Глад за църква, която наистина знае как да отваря вратите си и да приема всички, където любовта е за всички и никой не е враг, където всички знаем как да живеем в помирение, прошка и мир. Папата се спря на една от своите титли – понтифекс, което още в древния Рим е означавало строител на мостове.
3: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte.
1: Тази трапеза е и за изграждане на мостове с семействата, с обществото, където корените на бедността и на справедливостта трябва да бъдат изкоренени. Това е и църквата, която искаме да бъдем, добави папата, подчертавайки, че на тази трапеза Исус е близо до нас и ние наистина изграждаме друг свят, толкова различен от този разрушен от омразата, насилието и дискриминацията. Отправяйки молитвата преди обяда, Светият Отец каза:
3: Chiediamo che il Signore ci benedica e benedica questo
1: che Нека Твоето благоволение, Господи, слезе върху нас, върху всеки от нас и върху тази храна, на която сега ще се насладим заедно, благодарение на щедростта на много благодетели. Благослови нашите семейства, благослови всички, които изпитват трудности или болка. Нека и те намерят мир и прошка и помирение.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова църквата в Азия да бъде строител на общението. На неделната молитва Ангел Господен от Кастел Гандолфо, Лъв 14, подчерта, че светът се нуждае от мир и плодове на добро. Папата ще открие нова изложба във Ватиканската библиотека, посветена на водата. На 11 юли папата обядва в Кастел Гандолфо с 200 бедни хора от епархията на Рим. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 20 до 26 юли в Джакарта, Индонезия, ще се проведе 12-та пленарна асамблея на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия, най-важният форум на католическата църква на азиатският континент. По този повод папа Лъв 14 изпраща свой специален пратеник, кардинал Освалд Грасиас, почетен архиепископ на Бомбай. В публикуваното апостолическо писмо Свети Отец не само поверява официалната мисия на кардинала, но и отправя силен духовен призив към църквата в Азия да бъде строител на общение, надежда и човешко достоинство. В писмото си до кардинал Освалд Гарсиас папата изразява дълбоката си обич към църквата в Азия и надеждата е тя да продължи да разцъфтява както във вярата, така и в служението на човека. Свети Отец припомни основните акценти на своята енциклика Magnifica Humanitas, като насърчава вярващите епископите да не се страхуват да се ангажират с предизвикателствата на съвременният свят. Папата подчертава, че всяко действие на църквата трябва да бъде извършвано с поглед към Бог и с човека в центъра на всички решения. Само така, казва той, отхвърлените камъни, бедните, болните, мигрантите и децата могат да се превърнат в крайъгълни камъни на едно общество, основано върху любовта, истината, справедливостта и мира. Лъв 14 отправя и силен образен призив християните да не бъдат архитекти на нова вавилонска кула, символ на разделението и човешката самодостатъчност, а строители на общението и служители на Божието царство. Според него, истинската мисия на църквата е да съдейства светът отново да открие в човешкото сърце Божият дом, мястото, където Христос желае да пребъдва. След това папата припомня значимият принос на Федерацията на конференциите на католическите епископи в Азия за развитието на евангелизацията, диалога и пастирската дейност на континента. Именно по молба на председателят на Федерацията, кардинал Филипе Нере Ферао, архиепископ на Гоа и Даман, Свети Отец назначава кардинал Освалд Грасиас за свой специален пратеник на тази 12-та пленарна асамблея. На кардинал Грасиас е възложено да представлява папата по време на литургичните чествания и официалните заседания, да предаде неговият поздрав към всички епископи, свещеници, дякони, богопосветени лица и миряни и да засвидетелства духовната близост на римският епископ към местните църкви в Азия. В заключение Лъв 14 уверява своят специален пратеник в постоянната си молитвена подкрепа, поверява мисията му под закрилата на Пресвета Дева Мария и Свети Йосиф и отправя апостолическата си благословие към всички участници в пленарната асамблея. На молитвата Ангел Господен, произнесена от Кастел Гандолфо, където е за кратка лятна ваканция, папата коментира притчата за сеячи и говори за онези чудеса на любовта, които се случват, когато семето намери плодотворна, невръждебна почва. Бог никога не спира да вярва в нас, каза той, и в това, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. С повече информация за папското размишление преди Богородичната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
2: Във своята катехизисна беседа Светият Отец коментира притчата за сеяча, в която се говори за щедростта и доверието, с които Бог разпространява своето слово в нашите сърца. Понякога, както в откъса на евангелиста Матей, семето попада на твърда, нечувствителна, камениста или обрасла с тръни почва. Друг път на плодородна земя готова за сеитба. Именно в тези моменти, посочи папата, се случват чудеса на любовта, способни да променят всичко останало, Затова Бог упорства и никога не спира да сее, защото знае, че силата на Неговата любов е по-силна от нашата слабост.
3: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
2: Божията щедрост към нас не е наивна, а мъдра и знае как да улови у нас възможността за добро, което понякога дори не осъзнаваме. Затова Господ, който познава дълбините на сърцата ни по-добре от самите нас, не престава да вярва в нас, в това, което сме и в онова, което можем да станем ден след ден, ако му се доверим с вяра. Цитирайки свети Йоан Златоуст, папата настоя за възможността да продължим да сеем в сърцето на човека, за да създаваме онези плодове на духа, от които светът толкова много се нуждае.
3: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso.
2: Така от щедростта и доверието, каза той, с които е посято семето и от смирението и готовността, с които е прието, плодовете на Светия Дух растат и се разпространяват в нас, които са, както учи Свети Павел, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Колко много се нуждае нашият свят от тези плодове, да бъде изпълнен и преобразен от тях. Преди да произнесе неделната молитва, не липсва насърчението на Лъв 14 през този ваканционен период да отделяме време за слушане, четене и размишление върху Божието Слово, като култивираме, наред с почивката и пълноценното забавление, смислени моменти на тишина и молитва.
3: Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito.
2: Ще се върнем към обичайните си занимания, обновени тялом и духом, готови да възвестяваме благата вест на Евангелието и все по-способни да сътрудничим за растежа на Божието царство, заключи Папа Лъв. След неделната молитва Лъв 14 насочи мислите си към многобройните райони на света, засегнати от въоръжени конфликти, които причиняват страдания, особено сред цивилното население. Папата ясно посочи Близкия изток с ескалацията на напрежението между Съединените щати и Иран, след разбитите надежди за споразумение и кризата в Ливан. Другият военен сценарий, който тревожи папата, е този между Русия и Украина, белязан от интензивните атаки през последните дни в Харков, Днепър, Киев и Одеса.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente.
2: За съжаление, каза папата, ветровете на войната отново духат в Близкия изток, Украина и много други части на света и сеят насилие, терор и смърт, поразявайки отново толкова много невинни хора. Нека не позволим тези ветрове да угасят пламъкът на надеждата и мира, каза още папата, дори когато той изглежда крехък и нестабилен. Подновявам пожеланието си да се следва с постоянство пътя на диалога, срещата и дипломацията. Единственият път, способен да доведе до справедлив и траен мир, в който народите могат да живеят помирени, във взаимна сигурност и с уважение към достоинството на всеки човек.
0: На 14 септември 2026 година Папа Лъв 14 ще посети Ватиканската апостолическа библиотека, за да открие изложбата Аква, с която започва новият изложбен цикъл Катастрофа и чудо. Посветена на водата като огледало на страховете и надеждите на човечеството, изложбата изследва двойствената природа на този жизнено важен елемент, едновременно извор на живот и разрушителна стихия, способна да застраши съхраняването на културното наследство. Папата неведнъж ни е призовавал да останем верни както на миналото, така и на бъдещето. Съвременното изкуство, включително една изложба като тази, може да се превърне в място, където миналото и бъдещето се срещат като приятели, отбеляза библиотекарът и архивар на Светата Римска църква архиепископ Джовани Чезаре Пагаци. В инициативата участват трима творци от различни сфери на изкуството – френският артист G.R., американският майстор на типографията Бил Моран и италианският шеф-готвач Фулвио Пьеранджелини. Проектът се реализира в сътрудничество с Фондация Рим и банката Интеза Сан Пауло. По думите на един от кураторите, отец Джакомо Кардинали, вдъхновение за целият изложбен цикъл е трактатът за лудостта да се притежават книги на Гаетано Волпи, публикуван през 1756 година. В него са изброени основните заплахи за съхраняването на книгите – водата, огънят, светлината, животните, както и разрушителното въздействие на самия човек върху културното наследство. Убедени сме, че пред страховете трябва да се изправим, а не да ги избягваме. Именно за това поканихме трима изключителни творци – художник, типограф и шеф-готвач, които ни помогнаха да открием неочаквани хоризонти в онова, което обикновено поражда страх, подчертава отец Кардинали. Изложбата отбелязва и 470 години от публикуването на знаменитият трактат за рибарите на лекаря и естествоизпитател Иполито Салвиани, издаден в Рим през 1577 година, благодарение на Ватиканската апостолическа библиотека. Експозицията ще бъде отворена за посетители от 25 септември 2026 до 14 май 2027 година в определени дни от седмицата. Подробности за работното време и условията за посещение ще бъдат оповестени допълнително.
2: Обяд по-италиански с панирани зеленчуци, паста матричана, телешко месо, запечено с листа от цикори и картофи и ягоди с сладолед за десерт. Това беше менюто, предложено в екоселището Лаудато Си в Кастел Гандолфо, където папа Лъв обядва с 200 бедни хора от епархията на Рим.
4: Съм менюто senza discorso, però con fame. Però con fame di giustizia.
2: Дойдох тук без речи, но чувствам глад, каза папата преди обяда. Глад за справедливост, глад за истинско милосърдие, глад за църква, която наистина знае как да отваря вратите си и да приема всички, където любовта е за всички и никой не е враг, където всички знаем как да живеем в помирение, прошка и мир. Папата се спря на една от своите титли – понтифекс, което още в древния Рим е означавало строител на мостове.
4: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte.
2: Тази трапеза е и за изграждане на мостове с семействата, с обществото, където корените на бедността и на справедливостта трябва да бъдат изкоренени. Това е и църквата, която искаме да бъдем, добави папата, подчертавайки, че на тази трапеза Исус е близо до нас и ние наистина изграждаме друг свят, толкова различен от този разрушен от омразата, насилието и дискриминацията. Отправяйки молитвата преди обяда, Светият Отец каза: нека Твоето благоволение, Господи, слезе върху нас, върху всеки от нас и върху тази храна, на която сега ще се насладим заедно, благодарение на щедростта на много благодетели. Благослови нашите семейства, благослови всички, които изпитват трудности или болка, нека и те намерят мир и прошка и помирение.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!